Mikkjala Ritchie hefur yrt Solmen, Solmen nummer 402 og í Solmabøsne Gúttuitt í Rúitje. Og så færa við í songbøk Førja Folks, tefur sangur nummer 36, fullfæra sangur syngur og et lúti fjalla land.

Hefur tú onktu hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú inn playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fyrir kuraterar Leivur Fredriksen.

Hefur þú ongt í hugsa að tún tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tún playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fyrir kuraterar Leifur Fredriksen.

Autograph, Turn Up the Radio. Balkrun gavstinn hjá Nutjafors, men hefur sann á ella endurstóna á trutja fer sig anta, men spelar ikki í dag. Og so tæs man kan kalla ta sústa hitti hjá Daft Punk. Eg veit sjálv kvæða gavst. Men ta gerðu so, kanska ta koma aftur í at. Og det sama vi kanadska Weekend, Daft Punk tvær fransmenn, tvær fransar, og her I Feel It.

Góðan dag og velkommen til þessa fjóru sendingina om føroyska landbúnað. Jeg heter Sveinur Trøndarson og til þessa sendingina hef ég verið en túr á Sandoynni og tosa við tríggjar bøndur. Jóhannes Johannesen, ella Jóhannes í Mistovu bønda á Mistovu gærnum, Óttar Hensen sem bønd í Óttastovu, Tarr Bærir heimahörandi á Sandu og Einar Martin Kjerbo sem bønd í Hemarskjæri í Skálavík. Einar Martin Kjerbo var bara 23 år gammal til han fyrir fjóringsöld sýjan í Gjördus bønd í Hemarskjæri í Skálavík. Han var sjómaður, hei góðan tjáns við nótabáttu, men

Hetta var orðini við þær. Vit hava horst um Limmelund, Vialundna og Lorvík. Vialundnar hava eisini sína sövu. Takk fyrir við þær. Vit hava tura aftur um eina viku.

0: like it. I like it. Right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out.
1: Hetta var No Diggity hjá Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næsta sangur hjá Leanne Rimes og sangrin eitur Can't Fight the Moonlight. Sangrin á platna I Need You sum kom út 13. janvár 2008. Leanne Rimes mitt annað eisini kjent fyrir sangrinar How Do I Live og I Need You. Nú fer eg að spela Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes.

Sjálft hænin hann svefur Óttan að hitja Er atti út hånd Mjóttu inn hún hýta Ein vene som djefur Bæ norsk og megi Til de

Góðan dag og velkommen til þessa fjóru sendingina om føroyskan landbúnað. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til þessa sendingina hef ég verið en túr á Sandoynni og tosa við tríggjar bøndur. Jóhannes Johannesen, ella Jóhannes í Mistovu bønda á Mistovugærnum, Óttar Hensen som bønd í Úttastovu, Tór Bæir eru heimahörandi á Sandi og Einar Martin Kjerbo som bønd í Hemarskjæri í Skálavík. Einar Martin Kjerbo var bara 23 år gammal til han fyrir fjóringsöld svojandi gjördes bønd í Hemarskjæri í Skálavík. Han var sjómaður, hei góðan tjáns við nótabáttu, men stóri allskurinn til landbúna gjördi að han smekkaði til tatt han mögulegjan staksi upp. Svojan ta hefur han haft neid og seg, men fyrir einu mána svojan gjördi han efa selja mjölkakvotna. Vi tosa við han om tøyna som færin og hverjar atlanir han hefur fyrir framtøyna. Men við byrja á Sandi. Sænastu 8 árni hafa tega Sandi gjörst meira og meira við grönnmette. Ta byrja við veltene, men sötne það særdi að mistofugærin og utastofugærin som hefa velt og selt.